Tí sé có thể nắm mẹ tê catching bodies. Gói ra tê wai tê a tua tê hi, mô tê hào rô tê tô rô karaka, a tê waharo tê nai tù rê, rô tê kai maru, a hepe tê maru, a mano, rô tê kai maono. Jordan with a Y up next, mê tê wai tê dancing gets to Jackson Owens. Fai muri tê wai tê rame, tana wai tê tika mai ai, kata hi au ka hoki mai, mê tê tatau karere, mô tê nai hào rô. Kirungai tê reo Tainui, Tainui Live.